0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ26ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်းငရင်းကြီးနှစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း600နီးပါးရှိသွားပါပြီအဲဒီကနောက်ဆုံးအခြေအနေကြောင်းနားဆင်ရမှာပါတခါနေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကျွန်တော်တို့တတိထုတ်ပြန်ကြရေးလောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိထုတ်ပြန်ပြီးတာဒီရည်ရည်နဲ့တစ်ဆင့်ဒီရည်ချက်ကအဲ့တတိမှန်ကြီးရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပြီးတာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကမူရည်ဆေးသုံးဆွဲမှုတိုက်ဖြတ်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအပြင်းငရင်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုအတွင်းသေဆုံးသူပေါင်းအခုခါ600နီးပါးရှိသွားပြီလို့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လူ 3,000 လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးငရင်းတန်းအဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကာရာကက်စ်မြို့တော်အပါအဝင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဆောက်အုံအများပြားငရင်တန်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးလူသိန်းနဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေပါလေ။ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်ဟာလူဒုအားလည်းရဖြစ်တာမို့လူအတော်များများအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတာပါ။နိုင်ငံတကာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတထောင်ကျော်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံစီစေလွတ်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါလေရှင်။အီရန်အစိုးရမပါဝင်တဲ့ဘေးအစီအစဉ်အောက်ကနေမှဆိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုတင်မိုရီဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးလို့အီရန်အစ်မြင့်ဆိုရတောင်းရှိသူတို့ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မရေမရအစီအစဉ်တွေအပြိုင်လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် post ခုမှာရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဒါဟာအိုမန်ကန်ယူရန်နှစ်လျှောက်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအိုမန်ဆိုရကဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုဆိုလိုပုံရပါတယ်။တင်မောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Evergreen ကုမ္ပဏီကကျတဲ့ရင်းနေတော့ကအိုမန်ရေပြင်ကိုဖြတ်ပြီးဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိုမန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတုံးဖို့စ조사ခဲ့ကြတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောနှစ်စင်းအခုခါလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမက်ဒါဘတ်မြို့ကခရစ်မတ်ပွဲစည်းတစ်ခုမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အမျိုးသားတဦးကိုတရားရုံးကသက်သက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တလက်အေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်6နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ထဲကားနဲ့အတင်းမောင်းဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ300ကျော်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံကစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်ရထားသူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ရာအယူဝါဒကြောင့်မဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တရားရုံးကပြောပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်အစိုးရ CIA ဘူရိုယုံကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေစုစုပေါင်း 13,000 လောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို hackers တွေကခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေတမွေးဝမ်းကြောင်းအချက်လက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ပမာဏကြောင့်အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်မှုကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စိုက်ဘာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါလေရှင်။ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ကယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမြင့်ကိုတက်တန်းတိုးပေးတဲ့အချိန်ကြာရင်ယူကရိန်းကစစ်မှုထမ်းတဲ့အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုမထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကတော့တိတိတတာဆက်လက်လိုအပ်နေစေပဲလို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရေးနဲ့လည်းဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရကအသက်18နှစ်ကနေ60အတွင်းအရွယ်အမျိုးသားတွေနိုင်ငံတည်းကထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကို25နှစ်အထိရှော့ချထားပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်

ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒ
တ်လာနေရမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လူသိမ်းမောင်းများစွာကိုနေအိမ်တွေကနေဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မုန်တိုင်းနှစ်ခုစတိုက်ဖြစ်လာရင်ဖူဂျီဝါရာအနိသင်လို့အများသိကြတဲ့ထူးကဲလေဒူဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတွေရဲ့ရွေ့ရှားမှုနဲ့ပြင်းအားကိုခမန်းတွက်ချက်ဖို့ပိုခက်ခဲလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖွန်းစင်ကနေရော့ကျသွားတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းမခလာမုန်တိုင်းကြောင့်တနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမိုးသီးထန်နိုင်ပါတယ်။တိုင်ဖွန်းဟီကော့စ်ဟာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ကနေမြောက်ပိုင်းဘက်ကိုရွေ့လျားသွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်တော်ရှင်များရှင်နေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုံးကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်မှာကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူတွေကိုသာဖြေကြားဖို့နဲ့တယ်လီဖုန်းအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိလာမှာပါလားမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူလူသိရှိဖို့နဲ့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်သတင်းမှားတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းတာလို့လွှတ်တော်နေ့ရက်လုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်20လုံးမှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေမရှိခဲ့ဘူးပဲ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဟာမီဒီယာလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမေးမြန်းဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖွဲ့ကိုကျန်းမာရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နဲ့ဦးသိန်းထွန်းဦးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးကျော်စွေ၊ရှမ်းနဲ့တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားပြူကဦးကောင်းသက်ဆန်၊ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒေါ်နန်းရီရီဝဲနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကဒေါ်မြင့်တန်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ထို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကနေသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကလူထုကိုပြန်ကြားပြောဆိုဖို့တောင်းဝန်ရှိချိန်မှာဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုပဲမေးမြန်းဝင်ရှိမှာလား။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ပြောပြတာက
3: ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကြံကြားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါတယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာရဲ့ဒီသက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကိုနေဘလို့မျိုးွားတယ်အဆိုတွေဘလို့တင်သွားတယ်ဝီးခါရီကဘလို့ဖြေသွားတယ်အနည်းနဲ့ပြီးတော့လူကြီးတွေဒီနေ့ဟိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒီနေ့ပါတယ်ဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်သတင်းမှားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တာရှိလို့ရှိနေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ဖက်နေပြီးတော့မှဖြေရှင်းပြီးသွားမယ်ဒါပဲဒီရွေးချက်ကအဲ့သတင်းမှန်နေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့မှာဆောင်ရွက်ပေးတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုယ်တိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်လုံးလုံးလက်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်တာမရှိဘူး
2: မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကခေါင်းဆောင်ပြီးတက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလွှတ်တော်မှာသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမီဒီယာတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်း fax email တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့ဖွဲ့ရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိုအခုလိုကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ
4: ်ကျွန်တော်လာမေးကျွန်တော်ဖြေမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူမှကန့်သတ်လို့ပြောတော့တခုရှိတာလွှတ်တော်ကြီးရဲ့ process တွေပေါ့ဘယ်နေ့မှာဘာစီဝေးလုံမှာတို့ဘာတို့အဲ့လားဒီတော့သူတို့မေးရမယ်အဲ့လားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးသိပြင်တာစာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးလာပြောရင်လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးဆိုရှိတယ်လေကျွန်တော်တော့ကိုယ်ငယ်မီအကြောင်းလာမေးကျွန်တော်ဖြေမှာပဲလေ
2: ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်တွေကကြိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးမြန်းလို့ရပါမယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာတော့လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေကြားရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူကဖြေကြားမှာဖြစ်ပြီးဖုန်း email နဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကနေပြည်တော်ပြင်ပသတင်းဌာနတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားစေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
1: ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမူရည်စေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာမြန်မာငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတက်မှုရှိတဲ့မူရည်စေဝါတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာမူရည်စေဝါတွေကိုအလွဲတကူဝယ်ယူရရှိနေပြီးမူရည်စေဆွဲလို့ဆေးဖြတ်သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပါပါ
5: ရှမ်းကချင်းစကိုင်းရခ

0: တမကဘွေစီဝါနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်၁နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။ဘွေစီဝါနှိမ်နင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခန့်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလတ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘွေစီဝါတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့အပြင်ရက်ွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်ပို့ပြီးပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ငွေစေးသုံးလာတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၁၅နှစ်နီးပါးငွေစေးသုံးခဲ့ပြီးစေးဖြတ်တဲ့တင်တန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်
1: ။အရင်ကတည်းကကိုမျိုးစိစိမှလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့တဲ့ဒီက၄၀၀လောက်ရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်လည်းမရှိသေးမှလမ်းဘေးမှာပဲတည်တော့လို့အများကြီးတိတ်ဆောင်လောကထဲမှာပဲဆက်မနေခင်းနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့စေးလာဖြတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်ပြင်မှာ
0: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။မူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြည်သူပြိုးထောင်ရေးတင်တန်းကျောင်းတာဝန်ကဥပရန်လက်ပြောတာက
1: သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဲ့အာနဲ့စိတ်ကြိုရှည်မှုတွေပေါ့နော်ဖန်ပြီးပေးတယ်။ထင်းကျောင်းတဲ့ဘက်မှာကတော့အာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူရိုင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့အသက်တာကောင်းလာဖို့ကြည့်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့အခါကျသူတို့ရန်ဆိုင်တယ်သောတာထွက်တာအဲ့ဒါကိုကိုကမေတ္တာနဲ့ကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော
0: ်တစ်ဖက်မှာလည်းတအန်းတက် DNL ကလည်း2024 2025ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကျပ်20ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးစစ်ပွားတွေကိုဒီကနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: သောတာရှင်များရှင်အခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရသည့်အတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလာရောက်ကျောင်းအနှံသူ6သန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကြောင့်ပညာရေးနဲ့ကင်းကွာသွားကြတဲ့ကလေးအရေးအတွက်ဟာထက်ဝက်ကျော်ရှိလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ ISB မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
3: 2019ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေမှာကောက်ယူခဲ့တဲ့သကောင်စင်းပါအခြေလဲတွေအရအခြေခံပညာအဆင့်တင်ယူရမယ့်ကျောင်းနဲ့အရွယ်ဟာ73သန်းကျော်အထိရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ကျောင်းဝင်းရာသီမှာ6သန်းကျော်သာကျောင်းဧည့်ထားနိုင်တယ်လို့ ISB ကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်မှုကိုဆင့်ကျင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကစစ်တဲ့ဆွေရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာဆက်လက်မတင်ကြတော့တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆက်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုအခြေခံပညာသင်ကျောင်းသားဥယျာဉ်တွေရောနေတော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်အရွယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အခု2020ကျောင်း2020ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစလို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာအတန်းဝင်ခွင့်စာမေးဝေး placement test တွေကိုဖြည့်ဆို့ကြရပြီးသင်လျော်တဲ့အတန်းတွေမှာကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့လှုပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်15နှစ်အထိပဲကန့်သက်ထားတာကြောင့်မူလတန်းနဲ့အလေတန်းအဆင့်တွေကကျောင်းတက်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အထက်တန်းအဆင့်တွေကတော့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိကြပါတယ်။မင်းတလေးကကျောင်းသားမိဘတူပြောတာက
4: သူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျောင်းမတက်ဖက်နေတဲ့၃နှစ်ဆိုတာရှိအဲ့၃နှစ်မှာမတက်တဲ့ကလေးရဲ့တော်တော်များကြဒီ2024လောက်ကျတော့ကလေးတွေနည်းနည်းအရွယ်လေးရတာတော့ကလေးတွေအားငယ်စိတ်တို့ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့တဲ့မကလေး၅နှစ်နဲ့မှဝင်ထိုင်ပြီးစာသင်နေရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတော့သူတို့အဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိ90ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့မတက်တော့တာညားတယ
3: ်၃နှစ်နီးပါးကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးတွေပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျောက်ပြူမြို့နယ်တွေကစစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားရှောက်ထောင်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးစာဝဲနေရေးလက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကလေးတွေဟာကျောင်းမတက်ကြရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကြောင်အရေးကူညီပေးနေတဲ့ဇင်ရှောင်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုနိုင်လင်းထွန်းပြောတာက
5: စစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အဓိကပညာသင်ဖို့အတိုင်းအတာထဲမှာဝိုင်းရည်တွေ့တော့မှမကောက်ခွင့်နိုင်တဲ့အရှင်မျိုးမှာဒီပညာရေးကျမ်းမာရေးတပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့တွေ့တော့အဓိကအခက်တွေကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။အကြောက်ဘူးတွေကအခုစစ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ဆောင်ဥယျာကတော့ရှောက်ထောင်ဝန်းကျင်လို့ရှိသွားတယ်။အဲ့ထက်မှဒီနေ့ဆုံးရှောက်ထောင်ကျော်ဝန်းကျင်လို့ရှိမယ်။ဒီမတင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာအဲ့လောက်တော့ရှိတယ
3: ်။အခုလိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းစစ်ဆောင်နေရရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရရတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ချာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ26ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း600နီးပါးရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအခြေအနေကြောင်းနားဆင်ရမှာပါတခါနေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကျွန်တော်တို့တတိယထုတ်ပြန်ရေးတရားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာကနေသိတဲ့ရေချက်ကအဲ့တရင်မှန်နေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတိယထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆောင်ရွက်ပေးတာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကမူရစေသုံးဆွဲမှုတိုက်ဖြတ်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုအတွင်းသေဆုံးသူပေါင်းအခုခါ600နီးပါးရှိသွားပြီလို့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လူ 3,000 လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးငြင်းတန်းအဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကာရာကက်စ်မြို့တော်အပါအဝင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဆောက်အုံအများပြားငရင်တန်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးလူသိန်းသောင်းချီပျောက်ဆုံးနေပါလေ။ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်ဟာလူဒုအားလက်ရဲ့ဖြစ်တာမို့လူအတော်များများအိမ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း1000ကျော်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံစီဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ရှင်။အီရန်ဆိုရမပါဝင်တဲ့ဘဲအစီအစဉ်အောက်ကနေမဆိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုတင်မော်ရီဘေကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးလို့အီရန်အစ်မြင့်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတူကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းရေမရအစီအစဉ်တွေအပြိုင်လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် post ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဒါဟာအိုမန်ကန်ယိုရန်တလျှောက်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအိုမန်အစိုးရကဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုညှိနှွမ်းဆိုလိုပုံရပါတယ်။တင်မောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Evergreen ကုမ္ပဏီကကြက်တပင်းနေတုန်းကအိုမန်ရေပြင်ကိုဖြတ်ပြီးဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့တင်မောတစင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိုမန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသုံးဖို့စ조사ခဲ့ကြတဲ့ရေနံတင်တင်မောနှစ်စင်အခုခါလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျမနီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမက်ဒဘတ်မြို့ကခရစ်မတ်ပွဲဈေးတစ်ခုမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အမျိုးသားတူကိုတရားရုံးကတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တလက် A ဆိုတဲ့အမည်နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတူနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ထဲကားနဲ့အတင်းမဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ300ကျော်လေးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဆာဗီယာရေဗီယာနိုင်ငံကစစ်ရောဂါကုဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂျမနီနိုင်ငံမှာခေလွန်ခွင့်ရထားသူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ရာအယူဝါဒကြောင့်မဟုတ်ပဲပုပ်ကိုရေးကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တရားရုံးကပြောပါလေရှင်။ပြင်သစ်အစိုးရစီရင်အင်းဘျူရိုရုံးကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါလေ။အဲ့ဒီဌာနရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေစုစုပေါင်း 13,000 လောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို hackers တွေကခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေ၊တမွေးဝမ်းကြောင်းအချက်လက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါတယ်လို့ပြောပါလေ။အခုခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ပမာဏကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ပြည်သာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်မှုကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စိုက်ဘာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါလေရှင်။ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ကယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမိန့်ကိုသက်တမ်းတိုးပေးတဲ့အခါကျရင်ယူကရိန်းကစစ်မှုထမ်းတဲ့အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုမထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကတော့တိတိတသာဆက်လက်လိုအပ်နေသေးပဲလို့ကော်မရှင်ကပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ကိုနိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရင်းနဲ့လည်းဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရကအသက်18နှစ်ကနေ60အတွင်းအရွယ်အမျိုးသားတွေနိုင်ငံထဲကထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်

ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
ye twat do la ni de twat, Uyapa tamaka win nangan choga so ying ni jabari. Ukraine doka de re twat, ya yi kagoye may malama tatan pi son twa jin jaye, now tat the dent nit do bebo, Uyapa komshinga so putara pipalishin. ဂျပန်နိုင်ငံစီကိုအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှစ်ခုချင်းကပ်လာနေရမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လူသိမ်းပေါင်းများစွာကိုနေအိမ်တွေကနေဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မုန်တိုင်းနှစ်ခုစက်တိုက်ဖြစ်လာရင်ဖူဂျီဝါရာအာနီသင်းလို့အများသိကြတဲ့ထူးကဲလေတုဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတွေရဲ့ရွေးရှားမှုနဲ့ပြေးအားကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖို့ပ
မိုးသီးထန်နိုင်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းဟီကော့စ်ဟာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ကနေမြောက်ပိုင်းစီကိုရွေ့ရှားသွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။

0: သောတာရှင်များရှင်နေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်မှာကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူတွေကိုသာဖြေကြားဖို့နဲ့တယ်လီဖုန်းအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိလာမှာပါလားမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
1: လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူလူသိရှိဖို့နဲ့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းတာလို့လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်20လုံးမှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေမရှိခဲ့ဘူးပဲ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဟာမီဒီယာလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမေးမြန်းဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖွဲ့ကိုကျန်းမာရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နဲ့ဦးသိန်းထွန်းဦးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးကျော်စွေ၊ရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူကဦးကောင်းသက်ဆန်၊ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒေါ်နန်းရီရီဝဲနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကဒေါ်မြင့်တန်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ထို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကနေသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကလူထုကိုပြန်ကြားပြောဆိုဖို့တောင်းဝင်ရှိချိန်မှာဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုပဲမေးမြန်းဝင်ရှိမှာလားသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ပြောပြတာက
2: ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကြံကြားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါလိလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာရဲ့ဒီစက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီးခွန်းတွေဘယ်လိုမီးသွားတယ်အဆိုတွေဘယ်လိုတင်သွားတယ်အဝင်းကြီးတာတွေကဘယ်လိုဖြေသွားတယ်အဲ့နေ့စဉ်ပြီးတော့လူကြီးတွေဒီနေ့ဟိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒီနေ့ပါလိဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်သတင်းမှားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးတာရှိလို့ရှိနေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပြီးသွားမယ်ဒါပဲရေချက်ကအဲ့သတင်းမှန်နေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ရပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းကိုလည်းလုံးလုံးမီးလို့ရတယ်အဲ့ကန့်သတ်တာမရှိဘူး
1: မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကခေါင်းဆောင်ပြီးတက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလွှတ်တော်မှာသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမီဒီယာတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုက်ရိုက်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်း fax email တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့ဖွဲ့ရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိုအခုလိုကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ
3: ်လွှတ်တော်လာပြီကျွန်တော်ဖြေမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူမှကန့်သတ်လို့ပြတော့တခုရှိတာလွှတ်တော်ကြီးရဲ့ process တွေပေါ့ဘယ်နေ့မှာဘာစီဝေးလို့မှာလို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေတော့သူတို့မေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးသိနေတာစာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးလာပြောရင်လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးဆိုကြည့်တယ်လေကျွန်တော်တော့ကိုယ်ငယ်မီအကြောင်းလာမေးကျွန်တော်ဖြေမှာပဲလေ
1: ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်တွေကကြိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးမြန်းလို့ရပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာတော့လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေကြားရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူကိုသာဖြေကြားမှာဖြစ်ပြီးဖုန်း email နဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကနေပြည်တော်ပြင်ပသတင်းဌာနတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားစေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
0: ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမူရည်စေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာမြမငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတက်မှုရှိတဲ့မူရည်စေဝါတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာမူရည်စေဝါတွေကိုအလွဲတကူဝယ်ယူရရှိနေပြီးမူရည်စေဆွဲလို့ဆေးဖြတ်သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ
4: ရှမ်းကချင်းစကိုင်းရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမိတဲ့မွေးစေဝါတွေရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ဘီလီယံ2200ကျော်ရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ကျပ်ဘီလီယံ440ကျော်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်

0: တမကဘွေးစီဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်၁နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။ဘွေးစီဝါနှိမ်နင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခန့်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလတ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘွေးစီဝါတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့အပြင်ရက်ကွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်ပို့ပြီးပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ငွေစည်သုံးလာတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၁၅နှစ်နီးပါးငွေစည်သုံးခဲ့ပြီးဆေးဖြတ်တဲ့တင်နန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတူကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်
1: ။တကယ်ကြီးနေရတော့ကိုမျက်စိစိမှလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့လည်းဒီက၄၅၀လောက်ရှိတယ်။တချို့ဆင်းလည်းမသိသေးမဲ့လမ်းဘေးမှာပဲတည်တော့လို့အများကြီးတိတ်သာလောကထဲမှာပဲဆက်မနေခင်းနေဒီမှာလာပြီးတော့ဆေးလာဖြတ်ပါကိုရဲ့ဒီဘဝကိုပြုပြင်မှာ
0: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုတ်ကလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။မူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပြိုးထောင်ရေးတင်တန်းကျောင်းတာဝန်ကဥပရန်လက်ပြောတာက
1: သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဲ့အားနဲ့စိတ်ကြိုရှည်မှုတွေပေါ့နော်ဖန်တီးပေးတယ်။ထင်းကျောင်းတဲ့ဘက်မှာကတော့တာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူရိုင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တဲ့သူတို့အသက်တာကောင်းလာဖို့ပြုကျင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့တခါသူတို့ရန်ဆိုင်တယ်သောတာထွက်တာအဲ့ဒါကိုကိုကမေတ္တာနဲ့ကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော
0: ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတအန်းတဲ့ DNL ကလည်း2024-2025ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကျပ်20ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုဒီကနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
2: တော်တရှိများရှင်အခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရသည့်အတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလာရောက်ကျောင်းအနှံသူ6သန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်ဒဲရီကြောင့်ပညာရေးနဲ့ကင်းကွာသွားကြတဲ့ကလေးအရေအတွက်ဟာထက်ဝက်ကျော်ရှိလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
3: 2019ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေမှာကောက်ယူခဲ့တဲ့သံကောင်းစင်ပါအခြေလဲတွေအရအရှိခဲပညာအဆင့်သင်ယူရမယ့်ကျောင်းနဲ့အရွယ်ဟာ73သန်းကျော်အထိရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ကျောင်းဝင်းရာသီမှာ6သန်းကျော်သာကျောင်းဧည့်ထားနိုင်တယ်လို့ ISP ကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမှုကိုဆင်ကျင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကစစ်တဲ့ဆွေရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာဆက်လက်မတင်ကြတော့တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆက်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုအရှိခဲပညာသင်ကျောင်းသားဥယျာဉ်တွေရောနေတော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်အရွယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အခု2020-2029ပညာသင်နှစ်ကစလို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာအတန်းဝင်ခွင့်စာမေးဝေး placement test တွေကိုဖြေဆိုကြရပြီးသင်လျော်တဲ့အတန်းတွေမှာကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့လှုပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်15နှစ်အထိပဲကန့်သက်ထားတာကြောင့်မူလတန်းနဲ့အလေတန်းအဆင့်တွေကကျောင်းတက်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အထက်တန်းအဆင့်တွေကတော့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိကြပါတယ်။မင်းတလေးကကျောင်းသားမိဘတို့ဦးပြောတာက
4: သူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျောင်းမတက်ဖက်နေတဲ့3နှစ်ဆိုတာရှိအဲ့3နှစ်မှာမတက်တဲ့ကလေးရတော်တော်များကြတယ်ဒီ2024လောက်ကျတော့ကလေးတွေနေနေအရွယ်လေးရတာတော့ကလေးတွေကအားငယ်စိတ်တို့ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တန်းတဲ့မကလေးငါးနှစ်နဲ့မှဝန်းထိုင်ပြီးစာသင်နေရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတော့သူတို့အဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိ90ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုမတက်တော့တာများတယ
3: ်3နှစ်နီးပါးအကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးတွေပုံပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျောင်းပြမျိုးနေတွေကစစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသား6000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးစာဝဲနေရေးလက်ပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကလေးတွေဟာကျောင်းမတက်ကြရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဇင်ရှောင်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုနိုင်လင်းထွန်းပြောတာက
5: စစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အဓိကပညာသင်ဖို့အတိုင်းအတာထဲမှာဝိုင်းရဲ့တွေ့တော့မှမကောက်ခွင့်နိုင်တဲ့အရှင်မျိုးမှာဒီပညာရေးကျမ်းမာရေးတပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့တွေ့တော့အဓိကအခက်တွေကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။အကြောင်းပြုတဲ့ကအခုစစ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ဆောင်ဥယျာဉ်ကတော့ရှောက်ထောင်ဝန်းကျင်လို့ရှိသွားပြီ။အဲ့ထက်မှဒီနေ့ဆုံးရှောက်ထောင်ကျော်ဝန်းကျင်လို့ရှိမယ်။ဒီမတင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာအဲ့လောက်တော့ရှိတယ
3: ်။အခုလိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းစစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရရတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ချာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။